0: Nous étions à Accra et à Lagos. Nous allons revenir en République démocratique du Congo, en tout cas en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur les rives du fleuve Congo avec Brazzaville et Kinshasa qui se font face et qui se regardent les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et nous allons écouter ce que l'on appelle là-bas de la musique tradi moderne.
1: Baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya, baoya,